Kong Haralds helsetilstand uendret, og natten utenfor Rikshospitalet har vært rolig, det opplyser TV 2. De skriver at kongens familie hadde samlet seg der i går, da det ble kjent at helsetilstanden hans var svært alvorlig. Kronprins Haakon ikke observert på vei ut, og har trolig tilbrakt natten ved kongens side, og kronprinsessen forlot sykehuset etter et annet besøk i går kveld. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august er derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og våre tanker går først og fremst til kongefamilien i disse dager. Men vi skal ikke snakke så mye om det, for det tar andre seg av. Vi skal snakke litt om president Donald Trump, som har undertegnet en presidentordre om å omdøpe Lake Ontario til Lake America. Og dette ser samtidig som det en liten handelskrig mellom USA og Kanada. Vi skal høre at fra 1. januar fikk nordmenn rett til å stå i jobb til de fyller 72 år, men mange skeptiske til å jobbe så lenge. Og forskere fra Norge, Sverige og Danmark retter blikket mot kvinners arbeid i skandinavisk filmproduksjon, og mot deler av filmhistorien som lenge har vært viet liten oppmerksomhet i ny bok. Og på denne dagen 1913 ble fredspalasset i Haag i Nederland innviet, også kjent som den internasjonale domstolen. Mer om det denne timen.

Vi tar en rask titt på værvarslet for de neste dagene, og da vi jo for hele helgen. De tre neste dagene blir det ganske vått på Østlandet. Spesielt i morgen det ventet en god del nedbør, 19 grader på ettermiddagene. Sørlandet får det også vått og litt torden innimellom. Mest å begynne med så blir det mer rolig utover i helgen, kanskje til og med litt solskinn og 19 grader i overmorgen. Vestlandet får også noe regn, særlig i overmorgen. Temperaturene blir neppe over 17 grader. Midt-Norge får oppvind, 23 på det varmeste, så ganske fint, men etter hvert regn, gråvær og 17 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så det nå ventet opp i 19 grader, så faktisk i morgen

Donald Trump er jo som kjent president i USA, men det er mange som mener at han sier og gjør mye rart. Nå skal han gi nytt navn på en av de største innsjøene i Nord-Amerika. Det er Lake Ontario som blir Lake America. Og Trump har undertegnet en presidentordre som skal omdøpe Lake Ontario til Lake America, melder NTB. Beslutningen om å bytte navn på innsjøen som deles mellom USA og Kanada skjer mens de to nabolandene står midt oppi en opprivende handelskrig. Vi kommer til å endre navnet med umiddelbar virkning, sa presidenten til journalister i det ovale kontor. Han la til at han ikke er fornøyd med oppførselen til naboen i nord. Kanadiske myndigheter har behandlet oss fryktelig dårlig, sa Trump. Hvis dere tenker på det, vi har en gulf og vi har en sjø. Alt vi trenger nå er et hav, så kanskje vi blir nødt til å endre navnet på Atlanterhavet og eller Stillehavet også, fortsatte han.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå er det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot er på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her er det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så er det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der er det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke er nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så er det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Nå kan du stå lenger i jobb. Fra 1. januar i år så fikk nordmenn rett til å stå i jobb til de fyller 72 år. Men mange er skeptiske til å jobbe så lenge. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. De fleste av de spurte sier nei takk, og mange er usikre, sier Jonas Øding, som er leder for bedriftsmarkedet i Frende Forsikring. Det er ofte slik det er med nye ting, og derfor er det fint at dette er frivillig. Mange trives så godt i jobb at de gjerne fortsetter og ser stor verdi og glede i det, sier Øding. I undersøkelsen sier 41% at det er uaktuelt å jobbe til de er 72. 26% sier at de gjør det gjerne hvis de er friske. 19% er usikre, mens kun 14% synes det er helt greit å jobbe til de er 72 år gammel. Det er de eldste som synes det er mest greit å jobbe til de er 72. De mellom 50 og 59, der er det bare 30% som synes det er greit å jobbe med.

Nå litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, så det gjelder frem til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så er det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her er det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge Vegvesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så er det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det er veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det er også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene frem til slutten av oktober.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

bok om skandinavisk filmhistorie skal løfte fram kvinnene. Anja Breien, Vibeke Løkkeberg og Astrid Lindgren er blant kvinnene som løftes fram i en ny bok fra Nasjonalbiblioteket om skandinavisk filmhistorie, skriver NTB. Det er forskere fra Norge, Sverige og Danmark som retter blikket mot kvinners arbeid i skandinavisk filmproduksjon og mot deler av filmhistorien som lenge har vært viet liten oppmerksomhet. Fra stumfilmperioden og fram til i dag så har kvinner nemlig hatt viktige roller. Likevel har mye arbeidet deres fått liten plass i den etablerte filmhistorien. Boka heter Women's Film Histories in Scandinavia, Historiography, Screenwriting and Costume. Og der presenteres ny forskning som både synliggjør kvinners betydning for skandinavisk film og viser alternative måter å skrive filmhistorien på. Manusarbeid og kostymedesign er det som er fokus på.

Hva kan vi se på TV I kveld? Jo, her noen TV-tips. Mesternes Mester-team. Den aller første episoden går på NRK 1 I kveld. 1940. Det 12 tidligere idrettsstjerner som samles I Hellas, klare for å konkurrere. Ellers det masse filmer på diverse kanaler. Blant annet går Burning 2 på NRK 1 klokka 22.05. Du kan få med deg Nepo Baby på TV 2 klokka 22.15. A Good Day to Die Hard på TV 3 Plus klokka 21.00. Etterfulgt av Die Hard I New York 23.05. På TV 3 kan du se Atomic Blonde klokka 21.30. Før det sender de Harry Potter og Fønixordenen klokka 18.30. TV Norge sender Jack Reacher, Vend aldri tilbake klokka 21.30. Og på Rex kan du få med deg 48 timer klokka 22.00.

skal vi til et historisk bygg som du sikkert ikke har hørt om. Eller du har sikkert hørt om hva det gjør, men Fredspalasset en historisk og storslått bygning i Haag i Nederland. Det ble offisielt åpnet 28. august 1913. Det regnes som det globale symbolet på fred gjennom jus, og huser i dag flere av verdens mest sentrale juridiske institusjoner, deriblant FNs øverste domstol, ifølge Wikipedia. Det også den internasjonale domstolen, ICJ. Det et organ som løser rettslige tvister mellom stater. Den faste voldgiftsdomstolen, etablert i 1899 for å tilby fredelig konfliktløsning, og var den opprinnelige årsaken til at palasset ble bygd. Her finner du også Haag-akademiet for internasjonal rett, et verdenskjent senter for høyere utdanning innen folkerett, og Fredspalassets bibliotek, et av verdens største innenfor internasjonal rett og fredsarbeid.

Nordmenn er bekymret. De samles og slår ring om kong Harald. Det er samtaleemne over hele landet, og folk samles for å støtte kongen og hans familie etter at helsesituasjonen er beskrevet som svært alvorlig. Det offentlige Norge har returnert fra utlandet, og alle stålsetter seg for dårlige nyheter. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august er derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet er de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet er avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget i morgen, og flere lignende arrangementer er utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmets sykehjem i Oslo er over, etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det er ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

hva skal man egentlig si? Vi ønsker i alle fall god fredag morgen. Morgensendingen på plass. Det var litt av en dag i går. Mye alvor. Kongen naturligvis i sentrum. Og vi har en uavklart situasjon hvor kongens helsetilstand er som den var i går. Altså svært alvorlig. Vi skal naturligvis innom den opp til flere ganger i løpet av dagens morgensending. Og vi skal holde deg oppdatert på hva som foregår. God morgen!

Det er morgensendingen du hører på. Ingen overraskelse hva som er fokus i nyhetene akkurat nå. Vi retter altså blikket mot Rikshospitalet, mot Slottet, mot Stortinget. Vi er opptatt av hvordan det går med kongen. Men det skjer også andre ting. Det har vært en streik ved Diakonhjemmet i Oslo som nå er over. Streiken startet onsdag, ble løst i natt, det opplyser Riksmekleren. Minst 469 mennesker omkom i flomkatastrofen i Nepal. Enorme vann- og jordmasser som strømmet ned fra fjellet onsdag førte til store ødeleggelser i et grenseområde mellom Nepal og Tibet. Trump har kommet med en ny presidentordre, og denne gangen så er det en av de store innsjøene som ligger mellom USA og Kanada han vil skifte navn på. Lake Ontario, eller Ontario-sjøen som den heter på norsk, skal nå hete Lake America, i hvert fall for amerikanere. Og så har det vært et jordskjelv i Adenbukta mellom Somalia og Jemen.

Jeg har funnet frem almanakken. Jeg påstår i alle fall at jeg har gjort det. Der er den. Det er blitt den 28. august, og vi har Arthur og August inne i almanakken her som navnedager. Navnedagen er etter den hellige Augustin av Hippo. Det er også katolsk minnedag for denne helgenen. Ellers så er det en del som har foregått i historien. Vi tar med at Moss fotballklubb ble stiftet på dagens dato i 1906. Under 2. verdenskrig på Arnøya i 1943 så tar tre norske partisaner, den ene en kvinne, sine liv etter å ha vært beleiret av tyske soldater. 22 tyskere faller samtidig i samme aksjon. I 1963 så ledet Martin Luther King en marsj mot Washington for jobber og frihet, og det var her han holdt sin ikke ukjente tale hvor han sa «I have a dream» om hvordan fremtiden skulle se ut. Vi skal se nærmere på almanakken underveis.

God morgen, god fredag. Kanskje fredagsstemningen litt vanskelig å finne, og grunnen til det for de fleste av oss at vi ikke vet hvordan det går med kongen. Informasjonen vi har fått sier at situasjonen fortsatt alvorlig, og det det. Når det gjelder kongefamilien, så har de vært på sykehuset Rikshospitalet i går i mange, mange timer, reiste så tilbake hjem og har siden returnert til Rikshospitalet. Kronprinsparet var der i går kveld. Kronprinsessen reiste hjem, og det later til at kronprinsen har tilbrakt natten ved sin fars side. Det det vi vet. Vi skal naturligvis fortsette å dekke saken. Dette viktig, både for Norge og for nordmenn. Vi skal se hva avisen har å by på om et øyeblikk.

avisene det gjelder. Jeg skal si noe fra de avisene som ikke har fokusert på kongens situasjon først. Klassekampen sier sett makten under lupen. Økt avstand mellom folk og folkevalgte ett av funnene til den danske maktutredningen, det sier en professor. Fra Danmark til Klassekampen. Dagens Næringsliv med bildet av Kjell Inge Røkke. Ny børsfest for Røkke og Aker. Røkke med aksjer for 79 milliarder. Akers KI-selskap Enscale har inngått en kjempekontrakt med Anthropic i USA. Og så det altså kongen som preger forsiden ellers. Aftenposten, her det bildet fra Slottsplassen, blomster og det hele samlet seg foran slottet, står det. Da meldingen kom om at kong Haralds helsetilstand var blitt alvorlig forverret, strømmet folk til Slottsplassen og mange la ned blomster. Dagsavisen, her det bare en overskrift, folk strømmet til Slottsplassen, og her det altså bare bilder som river i en, og man får følelser av å se støtten kongen har fått. Og det altså det som forsiden på VG, støttet kongen foran slottet, står det, dramatisk døgn. VG har andre ting på forsiden, de har ikke ryddet hele forsiden som de to foregående aviser jeg så på, så det både litt sport og sånne ting. Dagbladet, også her et fokus, folkekongen overskriften Dagbladet har valgt å gå med. Og Martine Aurdal, som kommentator i Dagbladet, skriver «Kong Harald samler Norge». Også her da litt om andre ting på forsiden. Dagbladet snakker om pensjon og om alkohol, og fortidensvis alkohol, nei takk, skikk og bruk og så videre. Og det det, uansett hva du gjør, og hvis du skal plukke opp en avis i dag, så det hovedsakelig kongen du møter på forsidene.

Vi skal gi litt ekstra heder og ære til Arthur og August i dag. Det I alle fall dere som har navnedag. Og navnedagen kommer etter den hellige Augustin av Hippo. Og innen den katolske kirke så dette også en katolsk minnedag for nevnte helgen som levde på slutten av 300-tallet og på begynnelsen av 400-tallet. Flere som født på dagens dato, vi kan, ja, hva nevner vi egentlig? Skal vi gjøre et lite utvalg her? Kort og enkelt, den norske illusionisten og hypnotisøren Torgrim Holte har bursdag i dag, han ble født i 1966. Vi har den norske forfatteren Torgeir Skjerven, han ble født i 1954. Vi har advokaten Ellen Holager Andenes, som ble født i 1947. Også så jeg en til her. Johann Wolfgang von Goethe, den tyske forfatteren, ble født i 1749.

Det er vanskelig å legge skjul på at gårdagen var en ordentlig sånn rollercoaster ride for mange. Mye følelser i sving, og mange varme og gode tanker rettet mot vår konge. Kong Harald den 50. Jeg var i snakk med noen som til og med hevdet at han var en folkekonge, eller er, unnskyld, en folkekonge som er sterkere enn hva kong Olav var. Der har vi nåtid og datid i riktig rekkefølge. Det er naturligvis noe vi er nødt til å følge i dag. Situasjonen er så langt uendret, med andre ord svært alvorlig, og vi har fått meldinger om at kronprinsen har tilbrakt natten på Rikshospitalet ved sin fars side. Hele kongefamilien, absolutt alle, inkludert Marius Borg Høiby, var til stede på Rikshospitalet i går, da nyheten ble kjent fra hoffet. Vi skal alle følge saken videre. Dette er morgensendingen, og vi har også musikk på lager.

Jeg tenker det en ting å være uheldig, og oppleve noe som ikke alle opplever. Noe annet å være skikkelig uheldig. Det en bjørn som brøt seg inn i et hjem i den amerikanske delstaten Colorado. Kom seg inn, rev i stykker innsiden av huset, inkludert møblemang og andre ting, spesielt på kjøkkenet. Du kan jo gjette hva denne bjørnen luktet seg frem til. Ligger i Mount Crested Butte, og dette forholdsvis nylig, for en liten uke siden. Og da den var inne, foruten hyller og møbler og vindusskjerming og så videre, så tok den seg etter hvert rundt da på kjøkkenet, knuste noen greier, og så var det noe som landet på komfyrtoppen. Ja, den klarte bjørnen å tenne på, og hele huset gikk med, går det videre ut fra denne pressemeldingen som brannmannskaper i Colorado har kommet med. Audan.

Mange trodde i går at kongen var død. Årsaken var omfattende spredning av ubekreftet informasjon, særlig i sosiale medier. Til slutt måtte Slottet sende ut en ny pressemelding som slo fast at situasjonen uendret, altså svært alvorlig. Eksperter i Dagbladet har snakket med, sier ryktene må være utrolig ubehagelige for kongefamilien. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Regjeringen foreslår flere tiltak for å begrense kjøp av elbusser fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, hovedsakelig Kina. Dette skjer etter et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet der Statens vegvesen anslår at 60% av landets busser kan komme fra denne kategorien innen 2033. Nå blir det stilt spørsmål omkring elbiler. Göteborgs tingrett har besluttet at kapteinen på lasteskipet Misje Verde holdes i varetekt, i alle fall frem til i dag. Hendelsen skjedde etter at skipet traff en fritidsbåt der to personer omkom. Det ny frist for tiltale i dag. Ifølge skipsrederen skal kapteinen ha styrt skipet sammen med en svensk los. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Erling Braut Haaland på skåringsøkt når Manchester City møter Crystal Palace på bortebane i London i dag. Haaland og City slet lenge i sesongpremieren mot Bournemouth. De snudde den, vant i sluttminuttene. I sosiale medier det fortsatt fokus på Haaland, som har latt det lange håret klippe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

morgen, som forhåpentligvis er god. Nyheter om kongens helse til tross. Vi har flere ting vi skal snakke om i løpet av dagens morgensending. Vi har et blikk på nyheten, og jeg har også med meg manus fra oppdateringen du akkurat fikk inn i studio. Vi skal se litt nærmere på noen av de sakene. Og så er det en kikk på avisforsidene, og her har de fleste av landets aviser, i alle fall så langt jeg kan se, et fokus på kongens helse.

ser hva utenlandske medier skriver. Euronews med fokus på situasjonen omkring Russland. Trump sier at Russland ikke kommer til å angripe NATO-territoriet. Dansk TV 2 skriver om vårt kongehus løser rykter om kongen flyr på nettet, og medier advarer, står det videre. Dansk TV 2 og danske medier i det hele tatt, i likhet med svensker, har fulgt denne saken nært. Oscar News skriver at frykten øker for flere flom i Nepal, og minst 469 er bekreftet døde.

er vanskelig å sitte på radio, eller jeg forestiller meg å sitte på TV, eller i forskjellige redaksjoner rundt omkring i landet, eller å være på en helt ordinær jobb, eller sitte i bilen akkurat nå, eller der hjemme, og ikke tenke på situasjonen omkring Hans Majestet Kong Haralds helse. Vi vet altså forsvinnende lite, vi vet kanskje det aller viktigste, og det er den opprinnelige meldingen som kom i går morges, at situasjonen er svært alvorlig. Det var mye

rykteflom i går. Mange som hevdet de hadde innsidig informasjon fra sykepleier og leger og politi og så videre om at dette gikk ikke veien. Men det var altså bare det, rykteflom, og det ble så mye av det at Slottet til slutt så seg nødt til å sende ut enda en pressemelding i går ettermiddag, og den slo bare fast at situasjonen er som før, altså svært alvorlig. Kronprinsen har trolig tilbrakt natten på Rikshospitalet, er siste melding ut.

fredag morgen, og vi skal da være fornøyd med at vi har kommet så langt. Det er en hel del som foregår i nyhetene, men det er jo en nyhet da, som overskygger alt annet, og det har vi vært inne på både i våre nyhetsoppdateringer og i snakken vi har hatt. Det er altså situasjonen omkring Kong Harald, og der er det ingen oppdateringer akkurat nå. Vi skal returnere med det så snart vi eventuelt måtte ha det. Vi skal snakke om busser i stedet. Ikke at dette er en helt naturlig overgang fra et så alvorlig tema, men vi har jo kjøpt en del elbusser her i landet, og nå foreslår regjeringen tiltak for å begrense kjøp av elbusser fra land hvor Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid i bunnen. Dette handler altså hovedsakelig om kinesiske elbusser, og dette skjer etter et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet, der Statens vegvesen anslår at 60% av landets busser kan komme fra denne kategorien innen 2033, så altså innenfor de nærmeste par år. Og nå er det også slik at man begynner å stille spørsmål omkring elbiler. Hvis dette er et stort problem for offentlig transport, hva med den private transporten? Og hvis du er sportsinteressert og trenger en kongepause, Erling Braut Haaland er på skåringsjakt når Manchester City møter Crystal Palace på bortebane i London i dag. Haaland og City slet jo lenge i sesongpremieren mot Bournemouth. De snudde den og vant i sluttminuttene. Og han har jo selv klippet håret.

En av de store, jeg vet ikke om vi kan kalle det kjendissakene, fordi det mer sånn sosietetsnyhet. Det den årlige hagefesten til Aschehoug. Den ble jo arrangert i går, og det står nå i flere medier i dag at der var stemningen ganske dempet. Bakteppet her da naturligvis kongen og hans helsetilstand. Til stede var ellers også norske forfattere, kjendiser og kulturpersonligheter for denne årlige kulturbegivenhet. Og ja, det var Jo Nesbø et cetera som var til stede i hagen til Aschehougvillaen i Oslo. Vinneren av Aschehougprisen ble offentliggjort, og forleggeren Mats Nygaard var en av mange som var til stede, men som også hadde noen uttalelser omkring kongen i går, av den gode sorten, da skal sies. Det var litt om showbiz i denne omgang.

så er det avisene det gjelder. Jeg skal si noe fra de avisene som ikke har fokusert på kongens situasjon først. Klassekampen sier sett makten under lupen. Økt avstand mellom folk og folkevalgte er et av funnene til den danske maktutredningen, det sier en professor fra Danmark til Klassekampen. Dagens Næringsliv med bildet av Kjell Inge Røkke, ny børsfest for Røkke og Aker, Røkke med aksjer for 79 milliarder. Akers KI-selskap Enscale har inngått en kjempekontrakt med Anthropic i USA. Og så er det altså kongen som preger forsiden ellers. Aftenposten, her er det bildet fra Slottsplassen, blomster og det hele, samlet seg foran slottet, står det, da meldingen kom om at kong Haralds helsetilstand var blitt alvorlig forverret, strømmet folk til Slottsplassen og mange la ned blomster. Dagsavisen, her er det bare en overskrift, folk strømmet til Slottsplassen, og her er det altså bare bilder som river i en, og man får følelser av å se støtten kongen har fått. Og det er altså det som er forsiden på VG. Støttet kongen foran slottet, står det. Dramatisk døgn. VG har andre ting på forsiden. De har ikke ryddet hele forsiden som de to foregående aviser jeg så på. Så det er både litt sport og sånne ting. Dagbladet, også her et fokus. Folkekongen er overskriften Dagbladet har valgt å gå med. Og Martine Aurdal, som er kommentator i Dagbladet, skriver «Kong Harald samler Norge». Også her da litt om andre ting på forsiden. Dagbladet snakker om pensjon og om alkohol, og fortidensvis alkohol, nei takk, skikk og bruk og så videre. Og det er det, uansett hva du gjør, og hvis du skal plukke opp en avis i dag, så er det hovedsakelig kongen du møter på forsiden.

Vet du, jeg husker ikke engang hva vi skulle feire i går, men la oss se hvilke merkedager det er som dukker opp i dag. I dag skal du ha snurrebass på, ja, eller sløyfe hvis du er mann da, i stedet for slips. Det er den store sløyfedagen i dag. James Bond har jo brukt sløyfe, særlig når han går i smoking. Og sløyfe kan være et fint alternativ, og det er i alle fall originalt nok til at folk legger merke til at du gjør det. Det er den store rødvindagen i dag. Det er dagen for radioreklame. Og det er ofte der jeg får beskjed om hva som foregår lokalt i hvert fall. Og så har vi den store tankefulle dagen i dag. Og det er noen ganger greit å kunne sette av litt ekstra tid til å tenke på ting. Ofte så har man jo ikke tid til det, det er andre ting som kommer først. Så hvis du på vei til butikken i dag ikke tenker på middag, men tenker på noe mer betydningsfullt.

I dag så har vi kommet til en meget viktig dato. Det altså den 28. august, og kanskje en av de aller viktigste norske filmer dukket opp på kinolæretter over hele landet på dagens dato. I 1975, og jeg skal gi deg et øyeblikk til å forsøke å koble A med B her, og så skal jeg si at det handler om Flåklypa Grand Prix, selvfølgelig. Flåklypa Grand Prix, Norges mest sette film. Over 5 millioner solgte billetter siden premieren. Og om du ikke så den på kino i 1975, så har du jo sett den på TV eller video eller noe annet siden den gang. Vises ofte sånn i forbindelse med jul, når alle er hjemme og sånn. Hyggelig ting. Og hvis de viser Flåklypa Grand Prix i løpet av julen i år, så skal i hvert fall jeg få den med meg, lenge siden jeg har sett den nå. Dra meg baklengs inn i fuglekassa, etc.

Hvordan har du det i dag? Jeg er ok, ikke ok pluss, selv om det er fredag. Er vel, som i likhet med de fleste andre nordmenn, opptatt av å høre gode nyheter all den tid vi går og bekymrer oss over tilstanden til kongen. Våre tanker med kongefamilien, naturligvis. Og når det gjelder nyheter omkring denne saken, så skal du få oppdateringer minst hver hele time i løpet av dagen i dag. Vi høres igjen på mandag morgen. Ja.

0: Kong Harald den 5. Er død. Dødsbudskapet kommer fra kongehuset som opplyser at han døde på Rikshospitalet i dag. Kongen har den siste tiden ligget svært syk og fått behandling for en blodsykdom. De siste dagene har familien vært samlet, og i natt har kronprinsen sittet ved sin fars side. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: «Det er med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Flagget på slottet er nå på halv stang, det samme gjelder alle andre offentlige bygninger. Det skal ringes i kirkeklokker landet over. Når kongen dør, er kronprinsen automatisk ny konge. Prinsesse Ingrid Alexandra er tronfølger og har automatisk fått titlen kronprinsesse. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald er talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: I morges har ansatte ved Slottsgartneriet flyttet på blomstene som ble lagt ned i går. De kaster dem ikke, men flytter dem til et eget område slik at trafikk inn og ut av slottet kan gå uhindret. De forsikrer samtidig at de ansatte tar vare på alle kort som er lagt ned, og sier de skal bevares. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kom hjem, du vil.

recipes.

Hva gjør egentlig en konge? Det et godt spørsmål. Han statsoverhode I Norge, og I dag når kongen har gått bort, så kan det være en idé å tenke på hva han har gjort. Kongen leder jo da formelt statsråd og har en figur som representerer Norge utad. Kong Harald har vært til stede I disse oppgavene I et helt liv. Frem til og med 2012 så var han dessuten den norske kirkes formelle overhode, da skilte kirke og stat seg. Representasjonsoppgaver, særlig I utlandet, I form av statsbesøk og ikke minst vertskap for utenlandske statsoverhoder og innlandske besøk en stor del av kongens timeplan og vil nå bli en del av vår nye konge, kong Håkon den 8.s timeplan. Historien lang, han har besøkt mange steder I verden, og kongen har alltid representert Norge som best han kan.

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kne. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.

mange av oss som har tanker i dag med nyheten om kong Haralds bortgang. Og våre tanker er naturligvis like spredt som vi er antall nordmenn, går jeg ut ifra. Men vi sender våre tanker til kongefamilien. Hans søster, prinsesse Astrid, som har stått last og brast ved ham og kong Olav. Vi tenker på kronprinsen og kronprinsessen, kronprinsen jo, som nå blir kong Håkon den 8., og som skal ta tak i sin kongegjerning, kronprinsesse Mette Marit, som blir dronning Mette Marit, med sine helseutfordringer. Vi tenker på prinsesse Ingrid Alexandra, som nå blir kronprinsesse, og som har et langt liv foran seg i tjeneste for Norge, og som sikkert også gjør seg sine tanker akkurat i dag. For ikke å snakke om statsapparatet, vi mister et statsoverhode, vi får et nytt, det er mye som skal skje i dagene som kommer.

kejserens favn.

Jeg synes vi skal feire Kong Harald I dag. Vi har jo fått det tyngste budskapet vi kan få som nasjon, nemlig at kongen død. Men kongen han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester I 2005. Og han vant et annet seilas I 1987 og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger I 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker I Tokyo I 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen på en slik dag som dette.

0: Nå som vi altså må slå fast at kongen ikke lenger lever, så det minnene som sitter igjen, og det mye varme, og det mye gode minner med kong Harald. Du har sikkert et personlig minne selv, en vitsete, morsom konge I et intervju, eller kanskje har du opplevd ham på et besøk I kommunen der du bor. For meg så det talen han holdt på minnestunden etter 22. juli, hvor han faktisk tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Og nå det vår tur til å føle på et savn, et tap av en kjær konge. Vi skal fortsette å snakke om kong Harald.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte. Det gjør vi når vi feirer 17. mai, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Vi markerte det med lys i vintermørket i januar i 1991. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby. En konge som har opplevd mye, alt fra krigens dager frem til utfordringer i egen familie i nyere tid. Alltid har kongen stått støtt, alltid virker det som om han har kontroll. Vi tenker på deg, kong Harald, på en dag som dette, og vi håper virkelig at du alltid vil leve i våre hjerter.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte. Det gjør vi når vi feirer 17. mai, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Vi markerte det med lys i vintermørket i januar i 1991. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby. En konge som har opplevd mye, alt fra krigens dager frem til utfordringer i egen familie i nyere tid. Alltid har kongen stått støtt, alltid virker det som om han har kontroll. Vi tenker på deg, kong Harald, på en dag som dette, og vi håper virkelig at du alltid vil leve i våre hjerter.

Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor, dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. 3 år gammel mot han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir skrevet.

0: Jeg sitter faktisk her og smiler litt, ikke fordi jeg glad for at kongen død, men fordi jeg glad fordi han har levd. Kongen har betydd mye for mange. Hans empati var helt tydelig, og jeg tenker spesielt på en tale. Husker du den om hvem nordmenn
1: Men Norge framfor alt mennesker. Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger, og folk fra alle andre regioner. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Ja, og når vi minnes kong Harald i dag, og i dagene som kommer, og i et historisk perspektiv, så vil det være en av talene han vil huskes for. Kong Harald V død, vi fortsetter å snakke om ham.

Inngangen til dette programmet ikke slik vi ønsker oss. Vi slår fast at kong Harald den femte død. Dette et budskap som skaper sterke følelser hos mange. Vi skal bruke tid, vi skal snakke om kongen, vi skal snakke om hans liv og hans status som folkekonge. Noe han utviklet videre fra sin far, som jo også hadde samme titel. Alt for Norge valgspråket til kongen. Det var valgspråket til hans far, kong Olav den femte, og det var også valgspråket til hans bestefar, kong Håkon den syvende. Og en ting kan vi i alle fall være helt enige om nå som dødsbudskapet har kommet. Kongen ga alt for Norge. Vi skal høre kongen med egne ord i løpet av dette programmet, men vi starter med musikk.

Inngangen til dette programmet ikke slik vi ønsker oss. Vi slår fast at kong Harald den femte død. Dette et budskap som skaper sterke følelser hos mange. Vi skal bruke tid, vi skal snakke om kongen, vi skal snakke om hans liv og hans status som folkekonge, noe han utviklet videre fra sin far, som jo også hadde samme titel. Alt for Norge valgspråket til kongen. Det var valgspråket til hans far, kong Olav den femte, og det var også valgspråket til hans bestefar, kong Håkon den syvende. Og en ting kan vi i alle fall være helt enige om nå som dødsbudskapet har kommet. Kongen ga alt for Norge. Vi skal høre kongen med egne ord i løpet av dette programmet, men vi starter med musikk.

Så dagen kommet. Dette har vi dessverre forventet. Vi har mistet vår konge, kong Harald den femte. Det ikke mye godt å tenke på når man tenker på døden, men samtidig så tenker vi på den fantastiske innsats kongen har lagt ned i sitt embete under banneret Alt for Norge. Og hvis du har tanker, del dem med noen. Vi skal høre tanker kongen selv har dannet seg om oss som nordmenn om et lite øyeblikk. Vi skal også snakke litt om hvem kongen og hva han gjør. Vi jo også i den situasjonen at i tap av en konge så har vi fått en ny kronprins Håkon. Kong Håkon den åttende skal nå ta tak i sin oppgave. Vi fortsetter med fokus på kong Harald, på dette som en sorgens dag.

0: Klokka 10. Nå får du nyheter.
1: I morges fikk vi altså budskapet om at kong Harald den 5. Død. Kongen døde på Rikshospitalet, hvor han den siste tiden har fått behandling for alvorlig sykdom. I natt har vår nye konge, kronprinsen, vært ved sin fars side, og familien har vært samlet på sykehuset. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: «Det er med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald er talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
2: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
1: Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn er, valgte han å si dette.
2: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
1: Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Det er mange som har møtt kongen gjennom hans gjerning. Kong Harald den 5. Er gått bort. Vi tenker på ham, vi minnes ham, vi snakker om ham. Og de som har møtt kongen har stort sett bare hyggelige ting å si. Jeg sier stort sett, for jeg har egentlig ikke hørt noen som har sagt noe negativt. Noen har fått en særlig oppmerksomhet fra kongen, enten ved tildeling av Sankt Olavs orden eller det norske fortjenstorden. Vi snakker storkors, kommandører, riddere. Og har du en sånn en, så går jeg ut ifra at du har noen ekstra tanker omkring monarken som ikke lenger er iblant oss. Jeg tenker også på dem som har gått med Harald V på lua i forsvaret eller i nødetater. Vi er mange som har mye å takke kongen for, og vi minnes ham på denne spesielle dagen.

først sover vi kanskje i 1000 år. En 1000 års søvn uten drømmer vi. Så våkner vi opp i et skremmende hav. Et nådeløst hav som vi svømmer i. Og skylles våte og skremte på land. Noen på en gyllen strand med gyllne trær og gyllne hus. Men noen lander på stein og grus. Men om det er sand eller stein på bunnen, våkner vi alle med vann i munnen. Sånn begynner vi vårt liv på jorden. En liten kropp som puster. Ditt redde hjerte slår. Din hud er tynn, så tynn som løv. Din mage myk som mager er. Du er uten navn og uten ord. Men du kan gråte som små kropper kan. Du gråter, her ligger jeg. Jeg fryser, jeg trenger varme. Jeg er redd, jeg trenger trøst. Jeg trenger hjelp mot sol og regn, mot lys, mot mørke, mot sult og tørst. Jeg trenger kjærlighet. Du gråter høyt om alt du trenger.

0: Så dagen kommet. Dette har vi dessverre forventet. Vi har mistet vår konge, kong Harald den femte. Det ikke mye godt å tenke på når man tenker på døden, men samtidig så tenker vi på den fantastiske innsats kongen har lagt ned i sitt embete under banneret Alt for Norge. Og hvis du har tanker, del dem med noen. Vi skal høre tanker kongen selv har dannet seg om oss som nordmenn om et lite øyeblikk. Vi skal også snakke litt om hvem kongen er og hva han gjør. Vi jo også i den situasjonen at i tap av en konge så har vi fått en ny kronprins Håkon. Kong Håkon den åttende skal nå ta tak i sin oppgave. Vi fortsetter med fokus på kong Harald, på dette som en sorgens dag.
1: Du mitt hoppande hjerte, du min skjelvande sjel, du mitt legemes det visnande halv. Ja, nå har du vel fått din beskikkande del, ut av jorderiks krabbabler og kvall. Og du sprukne skudeklokke, og du gamle rustne mann, snart så

Stig så glad far og vel. Tidu bør ei sidde som et krybande kre og jamre deg i kogande krå og stave i på stillen høyt opp slagen over kne og forsage både fimfum, fei og skrå. For Guds jord er lige fager og hans himmel lige blå.

Jeg synes vi skal feire Kong Harald I dag. Vi har jo fått det tyngste budskapet vi kan få som nasjon, nemlig at kongen død. Men kongen han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester I 2005. Og han vant et annet seilas I 1987 og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger I 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker I Tokyo I 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen på en slik dag som dette.

Det på et tidspunkt som dette, når vi har fått dødsbudskapet, at kongen gått bort, at vi minnes ordene i kongesangen. For eksempel, Gud sign vår kjære gode konge. Gud sign vår konge god, sign ham med kraft og mot, sign hjem og slott. Og så kommer biten hvor det står, lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd, hellig troskapsbånd om folk og drott. Vi kan også tenke på «Ja, vi elsker» begge sanger vi kommer til å høre i dagene som kommer. Det landesorg som nå står for tur. Det blir en offentlig begravelse. Vi skal oppleve en vanskelig dag og dager for kronprinsen som nå blir konge og et nytt kongehus. Vi har mye å tenke på. Du vil høre mye i dagene som kommer, og akkurat nå så jobber vi med å få innover oss nyheten.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte. Det gjør vi når vi feirer 17. mai, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Vi markerte det med lys i vintermørket i januar i 1991. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby. En konge som har opplevd mye, alt fra krigens dager frem til utfordringer i egen familie i nyere tid. Alltid har kongen stått støtt, alltid virker det som om han har kontroll. Vi tenker på deg, kong Harald, på en dag som dette, og vi håper virkelig at du alltid vil leve i våre hjerter.

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kneet. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.

Det på et tidspunkt som dette, når vi har fått dødsbudskapet, at kongen gått bort, at vi minnes ordene i kongesangen. For eksempel, Gud sign vår kjære gode konge. Gud sign vår konge god, sign ham med kraft og mot, sign hjem og slott. Og så kommer biten hvor det står, lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd, hellig troskapsbånd om folk og drott. Vi kan også tenke på «Ja, vi elsker» begge sanger vi kommer til å høre i dagene som kommer. Det landesorg som nå står for tur. Det blir en offentlig begravelse. Vi skal oppleve en vanskelig dag og dager for kronprinsen som nå blir konge og et nytt kongehus. Vi har mye å tenke på. Du vil høre mye i dagene som kommer, og akkurat nå så jobber vi med å få innover oss nyheten.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte. Det gjør vi når vi feirer 17. mai, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Vi markerte det med lys i vintermørket i januar i 1991. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby. En konge som har opplevd mye, alt fra krigens dager frem til utfordringer i egen familie i nyere tid. Alltid har kongen stått støtt, alltid virker det som om han har kontroll. Vi tenker på deg, kong Harald, på en dag som dette, og vi håper virkelig at du alltid vil leve i våre hjerter.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte. Det gjør vi når vi feirer 17. mai, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Vi markerte det med lys i vintermørket i januar i 1991. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby. En konge som har opplevd mye, alt fra krigens dager frem til utfordringer i egen familie i nyere tid. Alltid har kongen stått støtt, alltid virker det som om han har kontroll. Vi tenker på deg, kong Harald, på en dag som dette, og vi håper virkelig at du alltid vil leve i våre hjerter.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte. Det gjør vi når vi feirer 17. mai, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Vi markerte det med lys i vintermørket i januar i 1991. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby. En konge som har opplevd mye, alt fra krigens dager frem til utfordringer i egen familie i nyere tid. Alltid har kongen stått støtt, alltid virker det som om han har kontroll. Vi tenker på deg, kong Harald, på en dag som dette, og vi håper virkelig at du alltid vil leve i våre hjerter.

0: Nå som vi altså må slå fast at kongen ikke lenger lever, så det minnene som sitter igjen, og det mye varme, og det mye gode minner med kong Harald. Du har sikkert et personlig minne selv, en vitsete, morsom konge I et intervju, eller kanskje har du opplevd ham på et besøk I kommunen der du bor. For meg så det talen han holdt på minnestunden etter 22. juli, hvor han faktisk tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Og nå det vår tur til å føle på et savn, et tap av en kjær konge. Vi skal fortsette å snakke om kong Harald.

0: klokka nå 11. Dette nyhetene.
1: Det med stor sorg Norge og nordmenn har mottatt nyheten om hans majestet kong Haralds død. Kronprins Haakon nå monark og skal inn til det ekstraordinære statsrådet klokken 11:30 i formiddag bare omtales som hans majestet kongen etter prinsippet kongen død, lenge leve kongen. I statsråd vil kongen gjøre sitt kongenavn og valgspråk kjent. Hans majestet kongen har altså innkalt til ekstraordinært statsråd klokken 11:30. Her vil også kronprinsesse Ingrid Alexandra delta. Statsrådet skal hverken velge eller godkjenne kongen, men det en formell bekreftelse av det nye overhodets embetsførsel. Etter møtet vil kommandoflagget på slottet gå til topps, etter at det siden dødsbudskapet har vært flagget på halv stang. Det kommer nå kondolanser inn fra hele verden. Det svenske kongehuset erklærer sorg, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Den danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til hans majestet kongen, hvor han uttrykker sorg. Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn valgte han å si dette.
2: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
1: Utdanningsdirektoratet anbefaler at alle barnehaver og skoler holder åpent som vanlig nå som kong Harald den 5. Død. I en pressemelding skriver de at barn og unge kan møtes, snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål dersom de har behov for det. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

fugler våte og skremte på land, og finner kanskje en gyllen strand med fuglesang.

0: kropper er. Og hud så tynn, så tynn som løv. Og skal en helt tilfellig dag bli støv. Og kanskje sove om vår Herre vil. En drømmeløs søvn en gang til. Og om det er sand eller stein på bunnen, våkner vi alle med vann i munnen.
1: Det er mange av oss som har tanker i dag med nyheten om kong Haralds bortgang, og våre tanker er naturligvis like spredt som vi er antall nordmenn, går jeg ut ifra, men vi sender våre tanker til kongefamilien. Hans søster, prinsesse Astrid, som har stått last og brast ved ham og kong Olav. Vi tenker på kronprins...

Lee hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom han og Sonja Haraldsen fra Vinneren I Oslo, uten kongelige forbindelser. Forut for dette så hadde paret kjent hverandre gjennom 9 år, og fra mars 1968, når forlovelsen ble kjent, så var veien til ekteskap kort. De giftet seg den 29. august samme år, 1968, I Oslo Domkirke. Våre tanker naturligvis nå også med dronningen som har mistet sine livsledsager.

Det på et tidspunkt som dette, når vi har fått dødsbudskapet, at kongen gått bort, at vi minnes ordene i kongesangen. For eksempel, Gud sign vår kjære gode konge. Gud sign vår konge god, sign ham med kraft og mot, sign hjem og slott. Og så kommer biten hvor det står, lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd, hellig troskapsbånd om folk og drott. Vi kan også tenke på «Ja, vi elsker» begge sanger vi kommer til å høre i dagene som

kommer. Det landesorg som nå står for tur. Det blir en offentlig begravelse. Vi skal oppleve en vanskelig dag og dager for kronprinsen som nå blir konge, og et nytt kongehus. Vi har mye å tenke på. Du vil høre mye i dagene som kommer, og akkurat nå så jobber vi med å få innover oss nyheten.

Jeg synes vi skal feire Kong Harald I dag. Vi har jo fått det tyngste budskapet vi kan få som nasjon, nemlig at kongen død. Men kongen han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester I 2005. Og han vant et annet seilas I 1987 og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger I 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker I Tokyo I 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen på en slik dag som dette.

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kneet. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.

Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor, dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. 3 år gammel mot han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir skrevet.

Det er mange som har møtt kongen gjennom hans gjerning. Kong Harald den 5. Er gått bort. Vi tenker på ham, vi minnes ham, vi snakker om ham. Og de som har møtt kongen har stort sett bare hyggelige ting å si. Jeg sier stort sett, for jeg har egentlig ikke hørt noen som har sagt noe negativt. Noen har fått en særlig oppmerksomhet fra kongen, enten ved tildeling av Sankt Olavs orden eller den norske fortjenstorden. Orden. Vi snakker storkors, kommandører, riddere. Og har du en sånn en, så går jeg ut ifra at du har noen ekstra tanker omkring monarken som ikke lenger er iblant oss. Jeg tenker også på dem som har gått med Harald V på lua i forsvaret eller i nødetater. Vi er mange som har mye å takke kongen for, og vi minnes ham på denne spesielle dagen.

0: Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kne. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.
1: Du mitt hoppande hjerte, du min skjelvande sjel, du mitt legemes det visnande halv. Ja, nå har du vel fått din beskikkande del ut av jorderiks krabbabler og kvall. Og du sprukne skudeklokke, og du gamle rustne malm, snart så

Ikk så glad far og vel. Tid du bør ei sidde som et krybande kre, og jamre deg i kogande krå, og stave i på stillen høyt opp slagen over kne, og forsage både fimfum, fei og skrå. For Guds jord er lige fager, og hans himmel lige blå, og du spretter ut av rødder og av fred. Derfor opp med storseilsdage, og eis høyt det største flagge, når herr Peder snart skal preie deg i le. Og han entrer, han hilser, som god kveld rundt forbi, og du skjenker han en høystilka drikk. Og du spør om du tør være så dristig og fri, og han takker, og du går til din bestikk. Og du legger frem journalen for hans altskuende blikk, og han setter seg på draftekista di. Og så tar han på seg briller, og han regner, og han teller, så får Herren ut i himmelen stå deg bi. Og du hopper med hjertet, og du skjelvende sjel, om du seilandes til himmelskikk inn, til en fullrigger blir straks din likkistes fjell, som kom lensende i sol og solgangsvind. Oi, da tror

Hvordan har du det I dag? Hvilke tanker gjør du deg nå som kong Harald den femte gått bort? Hvilke minner sitter du igjen med? Nå langt de fleste her I landet vennlig innstilt til monarkiet, og om man ikke det, så har man I alle fall hatt et godt inntrykk av kongen. Stort sett. Nå som kongen ikke lenger iblant oss, så det tid for refleksjon. Hvem var denne mannen som videreførte sin far og farfars valgspråk, alt for Norge? Hvem var denne mannen som valgte en borgerlig kvinne å gifte seg med, og ikke en prinsesse? En mann som inspirerte blant annet prins William, da han giftet seg med sin Catherine. Kongen har betydd mye for mange. Nå får vi ikke muligheten til å hente inn alle de forskjellige svarene jeg gjerne skulle ha hatt her og nå, men jeg håper at du bruker litt tid på egen hånd til å tenke på kongen I dag.

0: Jeg sitter faktisk her og smiler litt, ikke fordi jeg glad for at kongen død, men fordi jeg glad fordi han har levd. Kongen har betydd mye for mange. Hans empati var helt tydelig, og jeg tenker spesielt på en tale. Husker du den om hvem nordmenn
1: Men Norge framfor alt mennesker. Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger, og folk fra alle andre regioner. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Ja, og når vi minnes kong Harald i dag, og i dagene som kommer, og i et historisk perspektiv, så vil det være en av talene han vil huskes for. Kong Harald V død, vi fortsetter å snakke om ham.

0: Hvordan har du det I dag? Hvilke tanker gjør du deg nå som kong Harald den femte gått bort? Hvilke minner sitter du igjen med? Nå langt de fleste her I landet vennlig innstilt til monarkiet, og om man ikke det, så har man I alle fall hatt et godt inntrykk av kongen. Stort sett. Nå som kongen ikke lenger iblant oss, så det tid for refleksjon. Hvem var denne mannen som videreførte sin far og farfars valgspråk, alt for Norge? Hvem var denne mannen som valgte en borgerlig kvinne å gifte seg med, og ikke en prinsesse? En mann som inspirerte blant annet prins William, da han giftet seg med sin Catherine.
1: Klokka tolv. Dette siste nytt.
2: Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Kronprins Haakon ble automatisk Hans Majestet Kongen da hans far døde I dag. Akkurat nå sitter han og regjeringen I ekstraordinært statsråd på slottet, der det blir klart hvilket navn den nye kongen gir seg selv, og hvilket valgspråk han velger. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar I dette statsrådet. På Slottsplassen I Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Kong Charles av Storbritannia I slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det svenske kongehuset erklærer sorg I forbindelse med kong Haralds bortgang, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang I Sverige. Danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til Hans Majestet Kongen, hvor han uttrykker sorg over kong Haralds bortgang. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det mange av oss som har tanker i dag med nyheten om kong Haralds bortgang, og våre tanker er naturligvis like spredt som vi er antall nordmenn, går jeg ut ifra, men vi sender våre tanker til kongefamilien. Hans søster, prinsesse Astrid, som har stått last og brast ved ham og kong Olav. Vi tenker på kronprinsen og kronprinsessen, kronprinsen jo som nå blir kong Håkon den 8., og som skal ta tak i sin kongegjerning, kronprinsesse Mette Marit, som blir dronning Mette Marit. Med sine helseutfordringer. Vi tenker på prinsesse Ingrid Alexandra som nå blir kronprinsesse og som har et langt liv foran seg i tjeneste for Norge og som sikkert også gjør seg sine tanker akkurat i dag. For ikke å snakke om statsapparatet, vi mister et statsoverhode, vi får et nytt, det er mye som skal skje i dagene som kommer.

Så dagen kommet. Dette har vi dessverre forventet. Vi har mistet vår konge, kong Harald den femte. Det ikke mye godt å tenke på når man tenker på døden, men samtidig så tenker vi på den fantastiske innsats kongen har lagt ned i sitt embete under banneret Alt for Norge. Og hvis du har tanker, del dem med noen. Vi skal høre tanker kongen selv har dannet seg om oss som nordmenn om et lite øyeblikk. Vi skal også snakke litt om hvem kongen og hva han gjør. Vi jo også i den situasjonen at i tap av en konge så har vi fått en ny kronprins Håkon. Kong Håkon den åttende skal nå ta tak i sin oppgave. Vi fortsetter med fokus på kong Harald, på dette som en sorgens dag.

Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor, dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. 3 år gammel mot han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir skrevet

Nyheten altså kommet. Kong Harald den femte død. Rent praktisk så betyr dette at vi går inn I landesorg. Kongen som ble født I 1937 som den aller første konge I Norge på flere hundre år, altså ikke lenger blant oss. Dette gjør også noe praktisk I forhold til kongehuset. Vi har fått en ny konge, kong Håkon den åttende, og vi har fått en ny kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi skal forsøke å komme litt inn på de praktiske ting, men for øyeblikket så jo dette noe som alle føler på. Vi har hatt en konge som har stått oss alle nært, og jeg tror at vi godt kan si at kongen har vist en empati for nordmenn som få har gjort før han. Vi skal høre fra kongen selv om ikke lenge.

0: Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor, dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. 3 år gammel mot han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir skrevet.
1: Du mitt hoppande hjerte, du min skjelvande sjel, du mitt legemes visnande hall. Ja, nå har du vel fått din beskikkande del, ur da jorderiks krabbabler og kvall. Og du sprukne skudeklokke, og du gamle rustne malm, snart så

Du rik så glad far og vel. Tid du bør sidde som et krybande kre og jamre deg i kogande krå og stave i på stillen høyt opp slagen over kne og forsage både fimfum, fei og skrå. For Guds jord er like fager, og hans himmel like blå, og du spretter ut av rødder og av fred. Derfor opp med storseilsdage, og eis høyt det største flagge, når herr Peder snart skal praie deg i le. Og han entrer, han hilser, sånn god kveld rundt forbi, og du skjenker han en høystilka drikk. Og du spør om du tør være så dristig og fri, og han takker, og du går til din bestikk. Og du legger frem journalen for hans altskuende blikk, og han setter seg på draftekista di. Og så tar han på seg briller, og han regner, og han teller, så for Herren ut i himmelen står deg bi.

0: papel.
1: Jeg synes vi skal feire Kong Harald I dag. Vi har jo fått det tyngste budskapet vi kan få som nasjon, nemlig at kongen død. Men kongen, han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester I 2005. Og han vant et annet seilas I 1987 og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger I 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker I Tokyo I 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen på en slik dag som dette.

Inngangen til dette programmet ikke slik vi ønsker oss. Vi slår fast at kong Harald den femte død. Dette et budskap som skaper sterke følelser hos mange. Vi skal bruke tid, vi skal snakke om kongen, vi skal snakke om hans liv og hans status som folkekonge. Noe han utviklet videre fra sin far, som jo også hadde samme titel. Alt for Norge valgspråket til kongen. Det var valgspråket til hans far, kong Olav den femte, og det var også valgspråket til hans bestefar, kong Håkon den syvende. Og en ting kan vi i alle fall være helt enige om nå som dødsbudskapet har kommet. Kongen ga alt for Norge. Vi skal høre kongen med egne ord i løpet av dette programmet, men vi starter med musikk.

0: Nå som vi altså må slå fast at kongen ikke lenger lever, så det minnene som sitter igjen, og det mye varme, og det mye gode minner med kong Harald. Du har sikkert et personlig minne selv, en vitsete, morsom konge I et intervju, eller kanskje har du opplevd ham på et besøk I kommunen der du bor. For meg så det talen han holdt på minnestunden etter 22. juli, hvor han faktisk tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Og nå det vår tur til å føle på et savn, et tap av en kjær konge. Vi skal fortsette å snakke om kong Harald.

Det mange av oss som har tanker i dag med nyheten om kong Haralds bortgang, og våre tanker er naturligvis like spredt som vi er antall nordmenn, går jeg ut ifra, men vi sender våre tanker til kongefamilien. Hans søster, prinsesse Astrid, som har stått last og brast ved ham og kong Olav. Vi tenker på kronprinsen og kronprinsessen, kronprinsen jo som nå blir kong Håkon den 8., og som skal ta tak i sin kongegjerning, kronprinsesse Mette Marit, som blir dronning Mette Marit. Med sine helseutfordringer. Vi tenker på prinsesse Ingrid Alexandra, som nå blir kronprinsesse, og som har et langt liv foran seg i tjeneste for Norge, og som sikkert også gjør seg sine tanker akkurat i dag. For ikke å snakke om statsapparatet, vi mister et statsoverhode, vi får et nytt, det er mye som skal skje i dagene som kommer.

0: Klokka 2. Dette siste nytt.
1: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
2: Hans majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
1: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen.
3: Med det har en kaptein forlatt oss.
1: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
3: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
1: Hans majestet kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Nyheten altså kommet. Kong Harald den femte død. Rent praktisk så betyr dette at vi går inn I landesorg. Kongen som ble født I 1937 som den aller første konge I Norge på flere hundre år, altså ikke lenger blant oss. Dette gjør også noe praktisk I forhold til kongehuset. Vi har fått en ny konge, kong Håkon den åttende, og vi har fått en ny kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi skal forsøke å komme litt inn på de praktiske ting, men for øyeblikket så jo dette noe som alle føler på. Vi har hatt en konge som har stått oss alle nært, og jeg tror at vi godt kan si at kongen har vist en empati for nordmenn som få har gjort før ham. Vi skal høre fra kongen selv om ikke lenge.

på det som en trist dag, vi har mistet Kong Harald, så det også mulig å gledes over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongeslekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at kong Olav, og det tok mange år, endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom ham og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo, uten kongelige forbindelser. Forut for dette så hadde paret kjent hverandre gjennom 9 år, og fra mars 1968, når forlovelsen ble kjent, så var veien til ekteskap kort. De giftet seg den 29. august samme år, 1968, i Oslo Domkirke. Våre tanker naturligvis nå også med dronningen som har mistet sine livsledsager.

han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester i 2005, og han vant et annet seilas i 1987, og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger, i 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker i Tokyo i 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen på en slik dag som dette.

Nyheten altså kommet. Kong Harald den femte død. Rent praktisk så betyr dette at vi går inn I landesorg. Kongen som ble født I 1937 som den aller første konge I Norge på flere hundre år, altså ikke lenger blant oss. Dette gjør også noe praktisk I forhold til kongehuset. Vi har fått en ny konge. Kong Håkon den åttende, og vi har fått en ny kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Vi skal forsøke å komme litt inn på de praktiske ting, men for øyeblikket så jo dette noe som alle føler på. Vi har hatt en konge som har stått oss alle nært, og jeg tror at vi godt kan si at kongen har vist en empati for nordmenn som få har gjort før ham. Vi skal høre fra kongen selv om ikke lenge.

Vi har altså fått dødsbudskapet. Kong Harald den femte gått bort. Det en trist dag. Og spesielt trist den for de mange organisasjoner og institusjoner som nå har mistet sin høye beskytter. Blant dem for eksempel festspillene i Bergen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges militære kameratforeningers forbund, Norges naturvernforbund, Norges jeger- og fiskerforbund, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Det norske bibelselskap står på listen, redningsselskapet, sjømannskirken, og listen lang. Kongen har representert, han har beskyttet og arbeidet for at disse organisasjonene skal stå sterkt i de oppgavene de forvalter. For dem og for alle andre som har hatt kongen som sin beskytter, det en trist dag i dag.

Hva gjør egentlig en konge? Det et godt spørsmål. Han statsoverhode I Norge, og I dag når kongen har gått bort, så kan det være en idé å tenke på hva han har gjort. Kongen leder jo da formelt statsråd og har en figur som representerer Norge utad. Kong Harald har vært til stede I disse oppgavene I et helt liv. Frem til og med 2012 så var han dessuten den norske kirkes formelle overhode, da skilte kirke og stat seg. Representasjonsoppgaver, særlig I utlandet, I form av statsbesøk og ikke minst vertskap for utenlandske statsoverhoder og innlandske besøk en stor del av kongens timeplan og vil nå bli en del av vår nye konge, kong Håkon den 8.s timeplan. Historien lang, han har besøkt mange steder I verden, og kongen har alltid representert Norge som best han kan.

først sover vi kanskje i 1000 år. En 1000 års søvn uten drømmer vi. Så våkner vi opp i et skremmende hav. Et nådeløst hav som vi svømmer i. Og skylles våte og skremte på land. Noen på en gyllen strand med gyllne trær og gyllne hus. Men noen lander på stein og grus. Men om det er sand eller stein på bunnen, våkner vi alle med vann i munnen. Sånn begynner vi vårt liv på jorden. En liten kropp som puster. Ditt redde hjerte slår. Din hud er tynn, så tynn som løv. Din mage myk som mager er. Du er uten navn og uten ord. Men du kan gråte som små kropper kan. Du gråter, her ligger jeg. Jeg fryser, jeg trenger varme. Jeg er redd, jeg trenger trøst. Jeg trenger hjelp mot sol og regn, mot lys, mot mørke, mot sult og tørst. Jeg trenger kjærlighet. Du gråter høyt om alt du trenger.

når vi våkner på stein og grus. Eller på en gyllen topp har vi bak vår tynne hud en kropp. En kropp så myk som kropper er, og hud så tynn som løv. Og alle gråter vi når vi våkner, gråter om alt vi trenger. Hvis ingen hører at vi gråter, gråter vi snart ikke lenger.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte. Det gjør vi når vi feirer 17. mai, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Vi markerte det med lys i vintermørket i januar i 1991. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby. En konge som har opplevd mye, alt fra krigens dager frem til utfordringer i egen familie i nyere tid. Alltid har kongen stått støtt, alltid virker det som om han har kontroll. Vi tenker på deg, kong Harald, på en dag som dette, og vi håper virkelig at du alltid vil leve i våre hjerter.

0: Nå som vi altså må slå fast at kongen ikke lenger lever, så det minnene som sitter igjen, og det mye varme, og det mye gode minner med kong Harald. Du har sikkert et personlig minne selv, en vitsete, morsom konge I et intervju, eller kanskje har du opplevd ham på et besøk I kommunen der du bor. For meg så det talen han holdt på minnestunden etter 22. juli, hvor han faktisk tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Og nå det vår tur til å føle på et savn, et tap av en kjær konge. Vi skal fortsette å snakke om kong Harald.

Det er mange som har møtt kongen gjennom hans gjerning. Kong Harald den 5. Er gått bort. Vi tenker på ham, vi minnes ham, vi snakker om ham. Og de som har møtt kongen har stort sett bare hyggelige ting å si. Jeg sier stort sett, for jeg har egentlig ikke hørt noen som har sagt noe negativt. Noen har fått en særlig oppmerksomhet fra kongen, enten ved tildeling av Sankt Olavs orden eller den norske fortjenstorden. Vi snakker storkors, kommandører, riddere. Og har du en sånn en, så går jeg ut ifra at du har noen ekstra tanker omkring monarken som ikke lenger er iblant oss. Jeg tenker også på dem som har gått med Harald V på lua i forsvaret eller i nødetater. Vi er mange som har mye å takke kongen for, og vi minnes ham på denne spesielle dagen.

Det er mange av oss som har tanker i dag med nyheten om kong Haralds bortgang, og våre tanker er naturligvis like spredt som vi er antall nordmenn, går jeg ut ifra, men vi sender våre tanker til kongefamilien. Hans søster, prinsesse Astrid, som har stått last og brast ved ham og kong Olav. Vi tenker på kronprinsen og kronprinsessen, kronprinsen jo som nå blir kong Håkon den 8., og som skal ta tak i sin kongegjerning, kronprinsesse Mette Marit, som blir dronning Mette Marit. Med sine helseutfordringer. Vi tenker på prinsesse Ingrid Alexandra, som nå blir kronprinsesse, og som har et langt liv foran seg i tjeneste for Norge, og som sikkert også gjør seg sine tanker akkurat i dag. For ikke å snakke om statsapparatet, vi mister et statsoverhode, vi får et nytt, det er mye som skal skje i dagene som kommer.

Inngangen til dette programmet ikke slik vi ønsker oss. Vi slår fast at kong Harald den femte død. Dette et budskap som skaper sterke følelser hos mange. Vi skal bruke tid, vi skal snakke om kongen, vi skal snakke om hans liv og hans status som folkekonge. Noe han utviklet videre fra sin far, som jo også hadde samme titel. Alt for Norge valgspråket til kongen. Det var valgspråket til hans far, kong Olav den femte, og det var også valgspråket til hans bestefar, kong Håkon den syvende. Og en ting kan vi i alle fall være helt enige om nå som dødsbudskapet har kommet. Kongen ga alt for Norge. Vi skal høre kongen med egne ord i løpet av dette programmet, men vi starter med musikk.

0: klokka 3. Her nyhetene.
1: Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I sin minnetale etter kong Harald I ettermiddag.
2: Hans majestet kong Harald den 5. Død. En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre.
1: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker også den kongelige familien og folket I Norge.
3: Med det har en kaptein forlatt oss.
1: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani I sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
3: Det norske folk står sammen I sorgen over tapet en konge som sto ved roret I 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
1: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

På det som en trist dag, vi har mistet Kong Harald, så det også mulig å glede seg over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongeslekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at kong Olav, og det tok mange år, endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom han og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo, uten kongelige forbindelser. Forut for dette så hadde paret kjent hverandre gjennom 9 år, og fra mars 1968, når forlovelsen ble kjent, så var veien til ekteskap kort. De giftet seg den 29. august samme år, 1968, i Oslo Domkirke. Våre tanker naturligvis nå også med dronningen som har mistet sine livsledsager.

Hvordan har du det I dag? Hvilke tanker gjør du deg nå som kong Harald den femte gått bort? Hvilke minner sitter du igjen med? Nå langt de fleste her I landet vennlig innstilt til monarkiet, og om man ikke det, så har man I alle fall hatt et godt inntrykk av kongen. Stort sett. Nå som kongen ikke lenger iblant oss, så det tid for refleksjon. Hvem var denne mannen som videreførte sin far og farfars valgspråk, alt for Norge? Hvem var denne mannen som valgte en borgerlig kvinne å gifte seg med, og ikke en prinsesse? En mann som inspirerte blant annet prins William, da han giftet seg med sin Catherine. Kongen har betydd mye for mange. Nå får vi ikke muligheten til å hente inn alle de forskjellige svarene jeg gjerne skulle ha hatt her og nå, men jeg håper at du bruker litt tid på egen hånd til å tenke på kongen I dag.

Jeg synes vi skal feire Kong Harald I dag. Vi har jo fått det tyngste budskapet vi kan få som nasjon, nemlig at kongen død. Men kongen, han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester I 2005. Og han vant et annet seilas I 1987 og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger I 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker I Tokyo I 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen på en slik dag som dette.

0: Men er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: Ja, og når vi minnes kong Harald i dag, og i dagene som kommer, og i et historisk perspektiv, så vil det være en av talene han vil huskes for. Kong Harald V er død, vi fortsetter å snakke om ham.

Det på et tidspunkt som dette, når vi har fått dødsbudskapet, at kongen gått bort, at vi minnes ordene i kongesangen. For eksempel, Gud sign vår kjære gode konge. Gud sign vår konge god, sign ham med kraft og mot, sign hjem og slott. Og så kommer biten hvor det står, lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd, hellig troskapsbånd om folk og drott. Vi kan også tenke på «Ja, vi elsker» begge sanger vi kommer til å høre i dagene som kommer. Det landesorg som nå står for tur. Det blir en offentlig begravelse. Vi skal oppleve en vanskelig dag og dager for kronprinsen som nå blir konge og et nytt kongehus. Vi har mye å tenke på. Du vil høre mye i dagene som kommer, og akkurat nå så jobber vi med å få innover oss nyheten.

på det som en trist dag, vi har mistet kong Harald, så det også mulig å glede seg over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongeslekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at kong Olav, og det tok mange år, endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom han og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo, uten kongelige forbindelser. Forut for dette så hadde paret kjent hverandre gjennom 9 år, og fra mars 1968, når forlovelsen ble kjent, så var veien til ekteskap kort. De giftet seg den 29. august samme år, 1968, i Oslo Domkirke. Våre tanker naturligvis nå også med dronningen som har mistet sine livsledsager.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte. Det gjør vi når vi feirer 17. mai, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Vi markerte det med lys i vintermørket i januar i 1991. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby. En konge som har opplevd mye, alt fra krigens dager frem til utfordringer i egen familie i nyere tid. Alltid har kongen stått støtt, alltid virker det som om han har kontroll. Vi tenker på deg, kong Harald, på en dag som dette, og vi håper virkelig at du alltid vil leve i våre hjerter.

Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor, dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. 3 år gammel mot han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir skrevet.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte. Det gjør vi når vi feirer 17. mai, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Vi markerte det med lys i vintermørket i januar i 1991. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby. En konge som har opplevd mye, alt fra krigens dager frem til utfordringer i egen familie i nyere tid. Alltid har kongen stått støtt, alltid virker det som om han har kontroll. Vi tenker på deg, kong Harald, på en dag som dette, og vi håper virkelig at du alltid vil leve i våre hjerter.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte. Det gjør vi når vi feirer 17. mai, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Vi markerte det med lys i vintermørket i januar i 1991. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby. En konge som har opplevd mye, alt fra krigens dager frem til utfordringer i egen familie i nyere tid. Alltid har kongen stått støtt, alltid virker det som om han har kontroll. Vi tenker på deg, kong Harald, på en dag som dette, og vi håper virkelig at du alltid vil leve i våre hjerter.

0: Vi har altså fått dødsbudskapet. Kong Harald den femte gått bort. Det en trist dag. Og spesielt trist den for de mange organisasjoner og institusjoner som nå har mistet sin høye beskytter. Blant dem for eksempel Festspillene i Bergen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norges Militære Kameratforeningers Forbund, Norges Naturvernforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité. Det norske bibelselskap står på listen, Redningsselskapet, Sjømannskirken, og listen lang. Kongen har representert, han har beskyttet og arbeidet.
1: Klokka fire. Dette siste nytt.
2: Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
3: Hans Majestet kong Harald den femte død. En hel nasjon i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
2: Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de en pressemelding, og kun gjør tre dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse, og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelenskyj på X. Våre tanker hos den kongelige familien og folket i Norge.
4: Med det har en kaptein forlatt oss.
2: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
4: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
2: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

enda en gang er høsten over. Båten min ligger på land og sover sammen med andre sovende båter. Snøen er våt, for himmelen gråter. Det meste er trett, for vinteren kommer. Det som lekte og lo da det var sommer. Selve det gamle året er trett, for vinteren kommer. Året vet at det snart er over. Det meste er gammelt når høsten er over. Båter og folk og kjærlighet kanskje. Det var glødende varm som et bål i sommer. Når høsten er slutt og vinteren kommer, er både blitt aske

en gang er noe år. Båten min ligger på land og sover, sammen med andre sovende båter. Snøen er våt, for himmelen gråter. Det som gnistret og brant som et bål i sommer, blir til ask og støv når vinteren kommer og legger seg stille.

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kneet. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.

0: Jeg sitter faktisk her og smiler litt, ikke fordi jeg glad for at kongen død, men fordi jeg glad fordi han har levd. Kongen har betydd mye for mange. Hans empati var helt tydelig, og jeg tenker spesielt på en tale. Husker du den om hvem nordmenn
1: Men Norge framfor alt mennesker. Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger, og folk fra alle andre regioner. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Ja, og når vi minnes kong Harald i dag, og i dagene som kommer, og i et historisk perspektiv, så vil det være en av talene han vil huskes for. Kong Harald V er død, vi fortsetter å snakke om ham.

Det mange av oss som har tanker i dag med nyheten om kong Haralds bortgang, og våre tanker er naturligvis like spredt som vi er antall nordmenn, går jeg ut ifra, men vi sender våre tanker til kongefamilien. Hans søster, prinsesse Astrid, som har stått last og brast ved ham og kong Olav. Vi tenker på kronprinsen og kronprinsessen, kronprinsen jo, som nå blir kong Håkon den 8., og som skal ta tak i sin kongegjerning, kronprinsesse Mette Marit, som blir dronning Mette Marit, med sine helseutfordringer. Vi tenker på prinsesse Ingrid,

Vi har altså fått dødsbudskapet. Kong Harald den femte gått bort. Det en trist dag. Og spesielt trist den for de mange organisasjoner og institusjoner som nå har mistet sin høye beskytter. Blant dem for eksempel Festspillene i Bergen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norges Militære Kameratforeningers Forbund, Norges

Naturvernforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité. Det norske bibelselskap står på listen, redningsselskapet, sjømannskirken, og listen lang. Kongen har representert, han har beskyttet og arbeidet for at disse organisasjonene skal stå sterkt i de oppgavene de forvalter. For dem og for alle andre som har hatt kongen som sin beskytter, det en trist dag i dag.

Åsgården.

frelserens favn.

Nyheten altså kommet. Kong Harald den femte død. Rent praktisk så betyr dette at vi går inn I landesorg. Kongen som ble født I 1937 som den aller første konge I Norge på flere hundre år, altså ikke lenger blant oss. Dette gjør også noe praktisk I forhold til kongehuset. Vi har fått en ny konge, kong Håkon den åttende, og vi har fått en ny kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi skal forsøke å komme litt inn på de praktiske ting, men for øyeblikket så jo dette noe som alle føler på. Vi har hatt en konge som har stått oss alle nært, og jeg tror at vi godt kan si at kongen har vist en empati for nordmenn som få har gjort før ham. Vi skal høre fra kongen selv om ikke lenge.

Det er mange som har møtt kongen gjennom hans gjerning. Kong Harald den 5. Er gått bort. Vi tenker på ham, vi minnes ham, vi snakker om ham. Og de som har møtt kongen har stort sett bare hyggelige ting å si. Jeg sier stort sett, for jeg har egentlig ikke hørt noen som har sagt noe negativt. Noen har fått en særlig oppmerksomhet fra kongen, enten ved tildeling av Sankt Olavs orden eller den norske fortjenstorden. Vi snakker storkors, kommandører, riddere. Og har du en sånn en? Så går jeg ut ifra at du har noen ekstra tanker omkring monarken som ikke lenger er iblant oss. Jeg tenker også på dem som har gått med Harald V på lua i forsvaret eller i nødetater. Vi er mange som har mye å takke kongen for, og vi minnes ham på denne spesielle dagen.

Det er mange av oss som har tanker i dag med nyheten om kong Haralds bortgang, og våre tanker er naturligvis like spredt som vi er antall nordmenn, går jeg ut ifra, men vi sender våre tanker til kongefamilien. Hans søster, prinsesse Astrid, som har stått last og brast ved ham og kong Olav. Vi tenker på kronprinsen og kronprinsessen, kronprinsen jo som nå blir kong Håkon den 8., og som skal ta tak i sin kongegjerning, kronprinsesse Mette Marit, som blir dronning Mette Marit. Med sine helseutfordringer. Vi tenker på prinsesse Ingrid Alexandra, som nå blir kronprinsesse, og som har et langt liv foran seg i tjeneste for Norge, og som sikkert også gjør seg sine tanker akkurat i dag. For ikke å snakke om statsapparatet, vi mister et statsoverhode, vi får et nytt, det er mye som skal skje i dagene som kommer.

vokst fritt, må nesten høre at det gror. Knopper som spreng ut i blomst, trær som står på tå. Alt strekker seg mot lyset. Du vet det finnes en hage, et sted på våres jord, med vekster som blir stelt

Vi har altså fått dødsbudskapet. Kong Harald den femte gått bort. Det en trist dag. Og spesielt trist den for de mange organisasjoner og institusjoner som nå har mistet sin høye beskytter. Blant dem for eksempel Festspillene i Bergen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norges Militære Kameratforeningers Forbund, Norges Naturvernforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité. Det norske bibelselskap står på listen, Redningsselskapet, Sjømannskirken, og listen lang. Kongen har representert, han har beskyttet og arbeidet for at disse organisasjonene skal stå sterkt i de oppgavene de forvalter. For dem og for alle andre som har hatt kongen som sin beskytter, det en trist dag i dag.

Så dagen kommet. Dette har vi dessverre forventet. Vi har mistet vår konge, kong Harald den femte. Det ikke mye godt å tenke på når man tenker på døden, men samtidig så tenker vi på den fantastiske innsats kongen har lagt ned i sitt embete under banneret Alt for Norge. Og hvis du har tanker, del dem med noen. Vi skal høre tanker kongen selv har dannet seg om oss som nordmenn om et lite øyeblikk. Vi skal også snakke litt om hvem kongen og hva han gjør. Vi jo også i den situasjonen at i tap av en konge så har vi fått en ny kronprins Håkon. Kong Håkon den åttende skal nå ta tak i sin oppgave. Vi fortsetter med fokus på kong Harald, på dette som en sorgens dag.

På det som en trist dag, vi har mistet Kong Harald, så det også mulig å glede seg over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongeslekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at kong Olav, og det tok mange år, endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom ham og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo, uten kongelige forbindelser. Forut for dette så hadde paret kjent hverandre gjennom 9 år, og fra mars 1968, når forlovelsen ble kjent, så var veien til ekteskap kort. De giftet seg den 29. august samme år, 1968, i Oslo Domkirke. Våre tanker naturligvis nå også med dronningen som har mistet sine livsledsager.

Det på et tidspunkt som dette, når vi har fått dødsbudskapet, at kongen gått bort, at vi minnes ordene i kongesangen. For eksempel, Gud sign vår kjære gode konge. Gud sign vår konge god, sign ham med kraft og mot, sign hjem og slott. Og så kommer biten hvor det står, lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd, hellig troskapsbånd om folk og drott. Vi kan også tenke på «Ja, vi elsker» begge sanger vi kommer til å høre i dagene som kommer. Det landesorg som nå står for tur. Det blir en offentlig begravelse. Vi skal oppleve en vanskelig dag og dager for kronprinsen som nå blir konge og et nytt kongehus. Vi har mye å tenke på. Du vil høre mye i dagene som kommer, og akkurat nå så jobber vi med å få innover oss nyheten. Ja.

0: Klokka 5. Dette nyhetene.
1: Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott I kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå I slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon I stedet. Det også utfordringer for busstrafikken I området. Kongefamilien I Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile I fred, skriver de I en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse, og står sammen med Norge og det norske folk I denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker også den kongelige familien og folket I Norge. Kong Charles av Storbritannia I slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kneet. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet. Thank you.

Nyheten altså kommet. Kong Harald den femte død. Rent praktisk så betyr dette at vi går inn I landesorg. Kongen som ble født I 1937 som den aller første konge I Norge på flere hundre år, altså ikke lenger blant oss. Dette gjør også noe praktisk I forhold til kongehuset. Vi har fått en ny konge, kong Håkon den åttende, og vi har fått en ny kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi skal forsøke å komme litt inn på de praktiske ting, men for øyeblikket så jo dette noe som alle føler på. Vi har hatt en konge som har stått oss alle nært, og jeg tror at vi godt kan si at kongen har vist en empati for nordmenn som få har gjort før ham. Vi skal høre fra kongen selv om ikke lenge.

Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor, dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. Tre år gammel måtte han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir skrevet.

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kneet. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.

Jeg synes vi skal feire Kong Harald I dag. Vi har jo fått det tyngste budskapet vi kan få som nasjon, nemlig at kongen død. Men kongen han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester I 2005. Og han vant et annet seilas I 1987 og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger I 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker I Tokyo I 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen på en slik dag som dette.

gang er høsten over. Båten min ligger på land og sover sammen med andre sovende båter. Snøen er våt, for himmelen gråter. Det meste er trett når vinteren kommer. Det som lekte og lo da det var sommer. Selve det gamle året er trett når vinteren kommer. Året vet at det snart er over. Det meste er gammelt når høsten er over. Båter og folk og kjærlighet kanskje. Det var glødende varm som et bål i sommer. Når høsten er slutt og vinteren kommer, er både blitt aske.

enda en gang er noe år. Båten min ligger på land og sover, sammen med andre sovende båter. Snøen er våt, for himmelen gråter. Det som gnistret og brant som et bål i sommer, blir til ask og støv når vinteren kommer og legger seg.

Hvordan har du det I dag? Hvilke tanker gjør du deg nå som kong Harald den femte gått bort? Hvilke minner sitter du igjen med? Nå langt de fleste her I landet vennlig innstilt til monarkiet, og om man ikke det, så har man I alle fall hatt et godt inntrykk av kongen. Stort sett. Nå som kongen ikke lenger iblant oss, så det tid for refleksjon. Hvem var denne mannen som videreførte sin far og farfars valgspråk, alt for Norge? Hvem var denne mannen som valgte en borgerlig kvinne å gifte seg med, og ikke en prinsesse? En mann som inspirerte blant annet prins William, da han giftet seg med sin Catherine. Kongen har betydd mye for mange. Nå får vi ikke muligheten til å hente inn alle de forskjellige svarene jeg gjerne skulle ha hatt her og nå, men jeg håper at du bruker litt tid på egen hånd til å tenke på kongen I dag.

0: Jeg sitter faktisk her og smiler litt, ikke fordi jeg glad for at kongen død, men fordi jeg glad fordi han har levd. Kongen har betydd mye for mange. Hans empati var helt tydelig, og jeg tenker spesielt på en tale. Husker du den om hvem nordmenn
1: Men Norge framfor alt mennesker. Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger, og folk fra alle andre regioner. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Ja, og når vi minnes kong Harald i dag, og i dagene som kommer, og i et historisk perspektiv, så vil det være en av talene han vil huskes for. Kong Harald V død, vi fortsetter å snakke om ham.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte. Det gjør vi når vi feirer 17. mai, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Vi markerte det med lys i vintermørket i januar i 1991. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby. En konge som har opplevd mye, alt fra krigens dager frem til utfordringer i egen familie i nyere tid. Alltid har kongen stått støtt, alltid virker det som om han har kontroll. Vi tenker på deg, kong Harald, på en dag som dette, og vi håper virkelig at du alltid vil leve i våre hjerter.

på det som en trist dag, vi har mistet Kong Harald, så det også mulig å gledes over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongeslekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at Kong Olav, og det tok mange år, endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom ham og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo, uten kongelige forbindelser. Forut for dette så hadde paret kjent hverandre gjennom 9 år, og fra mars 1968, når forlovelsen ble kjent, så var veien til ekteskap kort. De giftet seg den 29. august samme år, 1968, i Oslo Domkirke. Våre tanker naturligvis nå også med dronningen som har mistet sine livsledsager.

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kne. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.

Så dagen kommet. Dette har vi dessverre forventet. Vi har mistet vår konge, kong Harald den femte. Det ikke mye godt å tenke på når man tenker på døden, men samtidig så tenker vi på den fantastiske innsats kongen har lagt ned I sitt embete under banneret Alt for Norge. Og hvis du har tanker, del dem med noen. Vi skal høre tanker kongen selv har dannet seg om oss som nordmenn om et lite øyeblikk. Vi skal også snakke litt om hvem kongen og hva han gjør. Vi jo også I den situasjonen at I tap av en konge så har vi fått en ny kronprins Håkon. Kong Håkon den åttende skal nå ta tak I sin oppgave. Vi fortsetter med fokus på kong Harald, på dette som en sorgens dag.

0: Klokka er 6. Dette er siste nytt.
1: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse, og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hva gjør egentlig en konge? Det et godt spørsmål. Han statsoverhode I Norge, og I dag når kongen har gått bort, så kan det være en idé å tenke på hva han har gjort. Kongen leder jo da formelt statsråd og har en figur som representerer Norge utad. Kong Harald har vært til stede I disse oppgavene I et helt liv. Frem til og med 2012 så var han dessuten den norske kirkes formelle overhode, da skilte kirke og stat seg. Representasjonsoppgaver, særlig I utlandet, I form av statsbesøk og ikke minst vertskap for utenlandske statsoverhoder og innlandske besøk en stor del av kongens timeplan og vil nå bli en del av vår nye konge, kong Håkon den 8.s timeplan. Historien lang, han har besøkt mange steder I verden, og kongen har alltid representert Norge som best han kan.

0: Nyheten altså kommet. Kong Harald den femte død. Rent praktisk så betyr dette at vi går inn I landesorg. Kongen som ble født I 1937 som den aller første konge I Norge på flere hundre år, altså ikke lenger blant oss. Dette gjør også noe praktisk I forhold til kongehuset. Vi har fått en ny konge, kong Håkon den åttende, og vi har fått en ny kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi skal forsøke å komme litt inn på de praktiske ting, men for øyeblikket så jo dette noe som alle føler på. Vi har hatt en konge som har stått oss alle nært, og jeg tror at vi godt kan si at kongen har vist en empati for nordmenn som få har gjort før ham. Vi skal høre fra kongen selv om ikke lenge.
1: Hvor langt og hvor lenge

til gress og til trær og blomster til evighet. Jeg kom ut av far, og jeg kom ut av mor, og de kom fra dem som gikk før dem.

er den her, og da er jeg klar til å fare. Da bryter jeg opp fra alt jeg har kjær, og blir til en stillhet i svaret. Og kanskje hender det at sent en kveld står jeg og puster mot grinden.

Hva gjør egentlig en konge? Det et godt spørsmål. Han statsoverhode I Norge, og I dag når kongen har gått bort, så kan det være en idé å tenke på hva han har gjort. Kongen leder jo da formelt statsråd og har en figur som representerer Norge utad. Kong Harald har vært til stede I disse oppgavene I et helt liv. Frem til og med 2012 så var han dessuten den norske kirkes formelle overhode, da skilte kirke og stat seg. Representasjonsoppgaver, særlig I utlandet, I form av statsbesøk og ikke minst vertskap for utenlandske statsoverhoder og innlandske besøk en stor del av kongens timeplan og vil nå bli en del av vår nye konge, kong Håkon den 8.s timeplan. Historien lang, han har besøkt mange steder I verden, og kongen har alltid representert Norge som best han kan.

Det på et tidspunkt som dette, når vi har fått dødsbudskapet, at kongen gått bort, at vi minnes ordene i kongesangen. For eksempel, Gud sign vår kjære gode konge. Gud sign vår konge god, sign ham med kraft og mot, sign hjem og slott. Og så kommer biten hvor det står, lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd, hellig troskapsbånd om folk og drott. Vi kan også tenke på «Ja, vi elsker» begge sanger vi kommer til å høre i dagene som kommer. Det landesorg som nå står for tur. Det blir en offentlig begravelse. Vi skal oppleve en vanskelig dag og dager for kronprinsen som nå blir konge og et nytt kongehus. Vi har mye å tenke på. Du vil høre mye i dagene som kommer, og akkurat nå så jobber vi med å få innover oss nyheten.

Vi har altså fått dødsbudskapet. Kong Harald den femte er gått bort. Det er en trist dag. Og spesielt trist er den for de mange organisasjoner og institusjoner som nå har mistet sin høye beskytter. Blant dem er for eksempel Festspillene i Bergen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norges Militære Kameratforeningers Forbund, Norges Naturvernforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité. Det norske bibelselskap står på listen, Redningsselskapet, Sjømannskirken, og listen er lang. Kongen har representert, han har beskyttet og arbeidet for at disse organisasjonene skal stå sterkt i de oppgavene de forvalter. For dem og for alle andre som har hatt kongen som sin beskytter, er det en trist dag i dag.

Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor, dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. 3 år gammel mot han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir skrevet.

Inngangen til dette programmet ikke slik vi ønsker oss. Vi slår fast at kong Harald den femte død. Dette et budskap som skaper sterke følelser hos mange. Vi skal bruke tid, vi skal snakke om kongen, vi skal snakke om hans liv og hans status som folkekonge. Noe han utviklet videre fra sin far, som jo også hadde samme titel. Alt for Norge valgspråket til kongen. Det var valgspråket til hans far, kong Olav den femte, og det var også valgspråket til hans bestefar, kong Håkon den syvende. Og en ting kan vi i alle fall være helt enige om nå som dødsbudskapet har kommet. Kongen ga alt for Norge. Vi skal høre kongen med egne ord i løpet av dette programmet, men vi starter med musikk.

på det som en trist dag, vi har mistet Kong Harald, så det også mulig å glede seg over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongeslekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at kong Olav, og det tok mange år, endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom ham og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo, uten kongelige forbindelser. Forut for dette så hadde paret kjent hverandre gjennom 9 år, og fra mars 1968, når forlovelsen ble kjent, så var veien til ekteskap kort. De giftet seg den 29. august samme år, 1968, i Oslo Domkirke. Våre tanker naturligvis nå også med dronningen som har mistet sine livsledsager.

0: Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor, dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. 3 år gammel mot han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir skrevet.
1: Du mitt hoppande hjerte, du min skjelvande sjel, du mitt legemes det visnande hall. Ja, nå har du vel fått din beskikkande del, ut av jorderiks krabbabler og kvall. Og du sprukne skuleklokke, og du gamle rustne malm, snart så

Ikke så glad for å være. Tidubøy sidde som et krybande kre og jamre deg i kogande krå og stave i på stillen høyt opp slagen over kne og forsage både fimfum, fei og skrå. For Guds jord like fager og hans himmel like blå og det spretter ut av rødder og av fred. Derfor opp med storseilstage og eis høyt det største flagge når herr Peder snart skal praie deg i le. Og han entrer, han hilser sånn god kveld rundt forbi og du skjenker han en høystilka drikk. Og du spør om du tør være så dristig og fri og han takker og du går til din bestikk. Og du legger frem journalen for hans altskuende blikk og han setter seg på draftekista di. Og så tar han på seg briller og han regner og han teller så får Herren ut i himlen stå deg bi. Og du hopper med hjertet og du skjelvende sjel om du seilernes til himmelskikk inn. Til en fullrigg og blir straks din likkistes fjell som kom lensende i sol og solgangsvind. Oi, da tror jeg

0: Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kneet. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.
1: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att

Inngangen til dette programmet ikke slik vi ønsker oss. Vi slår fast at kong Harald den femte død. Dette et budskap som skaper sterke følelser hos mange. Vi skal bruke tid, vi skal snakke om kongen, vi skal snakke om hans liv og hans status som folkekonge. Noe han utviklet videre fra sin far, som jo også hadde samme titel. Alt for Norge valgspråket til kongen. Det var valgspråket til hans far, kong Olav den femte, og det var også valgspråket til hans bestefar, kong Håkon den syvende. Og en ting kan vi i alle fall være helt enige om nå som dødsbudskapet har kommet. Kongen ga alt for Norge. Vi skal høre kongen med egne ord i løpet av dette programmet, men vi starter med musikk.

0: Jeg sitter faktisk her og smiler litt, ikke fordi jeg glad for at kongen død, men fordi jeg glad fordi han har levd. Kongen har betydd mye for mange. Hans empati var helt tydelig, og jeg tenker spesielt på en tale. Husker du den om hvem nordmenn
1: Men Norge framfor alt mennesker. Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger, og folk fra alle andre regioner. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Ja, og når vi minnes kong Harald i dag, og i dagene som kommer, og i et historisk perspektiv, så vil det være en av talene han vil huskes for. Kong Harald V død, vi fortsetter å snakke om ham.

0: Klokka 7. Her nyhetene.
1: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: på det som en trist dag, vi har mistet kong Harald, så det også mulig å glede seg over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongeslekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at kong Olav, og det tok mange år, endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom han og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo, uten kongelige forbindelser. Forut for dette så hadde paret kjent hverandre gjennom 9 år, og fra mars 1968, når forlovelsen ble kjent, så var veien til ekteskap kort. De giftet seg den 29. august samme år, 1968, i Oslo Domkirke. Våre tanker naturligvis nå også med dronningen som har mistet sine livsledsager.
1: Hvor langt og hvor lenge, hvor fjernt og hvor nært, hvor høyt og hvor lavt må jeg lete? Til jord skal vi bli, og til gress og til trær og blomster.

0: til å fare.
1: Da bryter jeg opp fra alt jeg har kjær, og blir til en stillhet i svaret. Og kanskje hender det at sent en kveld står jeg og puster mot grinden.

Jeg synes vi skal feire Kong Harald I dag. Vi har jo fått det tyngste budskapet vi kan få som nasjon, nemlig at kongen død. Men kongen, han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester I 2005. Og han vant et annet seilas I 1987 og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger I 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker I Tokyo I 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen på en slik dag som dette.

Hasselens favn.

På det som en trist dag, vi har mistet Kong Harald, så det også mulig å glede seg over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongeslekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at Kong Olav, og det tok mange år, endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom han og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo, uten kongelige forbindelser. Forut for dette så hadde paret kjent hverandre gjennom 9 år, og fra mars 1968, når forlovelsen ble kjent, så var veien til ekteskap kort. De giftet seg den 29. august samme år, 1968, i Oslo Domkirke. Våre tanker naturligvis nå også med dronningen som har mistet sine livsledsager.

høre tanker kongen selv har dannet seg om oss som nordmenn om et lite øyeblikk. Vi skal også snakke litt om hvem kongen og hva han gjør. Vi jo også i den situasjonen at i tap av en konge så har vi fått en ny kronprins Håkon. Kong Håkon den 8. Skal nå ta tak i sin oppgave. Vi fortsetter med fokus på kong Harald, på dette som en sorgens dag.

Hvordan har du det I dag? Hvilke tanker gjør du deg nå som kong Harald den femte gått bort? Hvilke minner sitter du igjen med? Nå langt de fleste her I landet vennlig innstilt til monarkiet, og om man ikke det, så har man I alle fall hatt et godt inntrykk av kongen. Stort sett. Nå som kongen ikke lenger iblant oss, så det tid for refleksjon. Hvem var denne mannen som videreførte sin far og farfars valgspråk alt for Norge? Hvem var denne mannen?

som valgte en borgerlig kvinne å gifte seg med, og ikke en prinsesse. En mann som inspirerte blant annet prins William, da han giftet seg med sin Catherine. Kongen har betydd mye for mange. Nå får vi ikke muligheten til å hente inn alle de forskjellige svarene jeg gjerne skulle hatt her og nå, men jeg håper at du bruker litt tid på egen hånd til å tenke på kongen i dag.

Hva gjør egentlig en konge? Det et godt spørsmål. Han statsoverhode I Norge, og I dag, når kongen har gått bort, så kan det være en idé å tenke på hva han har gjort. Kongen leder jo da formelt statsråd og har en figur som representerer Norge utad. Kong Harald har vært til stede I disse oppgavene I et helt liv. Frem til og med 2012 så var han dessuten den norske kirkes formelle overhode, da skilte kirke og stat seg. Representasjonsoppgaver, særlig I utlandet, I form av statsbesøk og ikke minst vertskap for utenlandske statsoverhoder og innlandske besøk en stor del av kongens timeplan og vil nå bli en del av vår nye konge, kong Håkon den 8.s timeplan. Historien lang, han har besøkt mange steder I verden, og kongen har alltid representert Norge som best han kan.

Så dagen kommet. Dette har vi dessverre forventet. Vi har mistet vår konge, kong Harald den femte. Det ikke mye godt å tenke på når man tenker på døden, men samtidig så tenker vi på den fantastiske innsats kongen har lagt ned i sitt embete under banneret Alt for Norge. Og hvis du har tanker, del dem med noen. Vi skal høre tanker kongen selv har dannet seg om oss som nordmenn om et lite øyeblikk. Vi skal også snakke litt om hvem kongen og hva han gjør. Vi jo også i den situasjonen at i tap av en konge så har vi fått en ny kronprins Håkon. Kong Håkon den åttende skal nå ta tak i sin oppgave. Vi fortsetter med fokus på kong Harald, på dette som en sorgens dag.

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kneet. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.

Det er mange som har møtt kongen gjennom hans gjerning. Kong Harald den 5. Er gått bort. Vi tenker på ham, vi minnes ham, vi snakker om ham. Og de som har møtt kongen har stort sett bare hyggelige ting å si. Jeg sier stort sett, for jeg har egentlig ikke hørt noen som har sagt noe negativt. Noen har fått en særlig oppmerksomhet fra kongen, enten ved tildeling av Sankt Olavs orden eller den norske fortjenstorden. Vi snakker storkors, kommandører, riddere. Og har du en sånn en? Så går jeg ut ifra at du har noen ekstra tanker omkring monarken som ikke lenger er iblant oss. Jeg tenker også på dem som har gått med Harald V på lua i forsvaret eller i nødetater. Vi er mange som har mye å takke kongen for, og vi minnes ham på denne spesielle dagen.

planter som veks fritt, man nesten høre at det gror. Knopper som spreng ut i blomst, trær som står på tå. Alt strekker seg mot lyset. Du vet det finnes en hage, et sted på våres jord, med vekster som blir stelt

Så dagen kommet. Dette har vi dessverre forventet. Vi har mistet vår konge, kong Harald den femte. Det ikke mye godt å tenke på når man tenker på døden, men samtidig så tenker vi på den fantastiske innsats kongen har lagt ned i sitt embete under banneret Alt for Norge. Og hvis du har tanker, del dem med noen. Vi skal høre tanker kongen selv har dannet seg om oss som nordmenn om et lite øyeblikk. Vi skal også snakke litt om hvem kongen og hva han gjør. Vi jo også i den situasjonen at i tap av en konge så har vi fått en ny kronprins Håkon. Kong Håkon den åttende skal nå ta tak i sin oppgave. Vi fortsetter med fokus på kong Harald, på dette som en sorgens dag.

Det mange som har møtt kongen gjennom hans gjerning. Kong Harald den 5. Gått bort. Vi tenker på ham, vi minnes ham, vi snakker om ham. Og de som har møtt kongen har stort sett bare hyggelige ting å si. Jeg sier stort sett, for jeg har egentlig ikke hørt noen som har sagt noe negativt. Noen har fått en særlig oppmerksomhet fra kongen, enten ved tildeling av Sankt Olavs orden eller Den norske fortjenstorden. Vi snakker storkors, kommandører, riddere. Og har du en sånn en, så går jeg ut ifra at du har noen ekstra tanker omkring monarken som ikke lenger er iblant oss. Jeg tenker også på dem som har gått med Harald V på lua i forsvaret eller i nødetater. Vi mange som har mye å takke kongen for, og vi minnes ham på denne spesielle dagen.

Det på et tidspunkt som dette, når vi har fått dødsbudskapet, at kongen gått bort, at vi minnes ordene i kongesangen. For eksempel, Gud sign vår kjære gode konge. Gud sign vår konge god, sign ham med kraft og mot, sign hjem og slott. Og så kommer biten hvor det står, lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd, hellig troskapsbånd om folk og drott. Vi kan også tenke på «Ja, vi elsker» begge sanger vi kommer til å høre i dagene som kommer. Det landesorg som nå står for tur. Det blir en offentlig begravelse. Vi skal oppleve en vanskelig dag og dager for kronprinsen som nå blir konge og et nytt kongehus. Vi har mye å tenke på. Du vil høre mye i dagene som kommer, og akkurat nå så jobber vi med å få innover oss nyheten.

Vi har altså fått dødsbudskapet. Kong Harald den femte gått bort. Det en trist dag. Og spesielt trist den for de mange organisasjoner og institusjoner som nå har mistet sin høye beskytter. Blant dem for eksempel Festspillene i Bergen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norges Militære Kameratforeningers Forbund, Norges Naturvernforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité. Det norske bibelselskap står på listen, Redningsselskapet, Sjømannskirken, og listen lang. Kongen har representert, han har beskyttet og arbeidet for at disse organisasjonene skal stå sterkt i de oppgavene de forvalter. For dem og for alle andre som...

gården.

possible.

frelserens favn.

skam.

skremt på land og finner kanskje en gyllen strand med fuglesang og sommer.

så tynn som løv, og skal en helt tilfeldig dag bli støv.

sand eller stein på bunnen. Og